རེ ཁེ དེ ར དེ ཚུང ཚ ང རང ཚེ དེ ཐོ དེ ནམ ཤིང ཧོན དང དེ དོ ནང ཤེ པ དང དག ཆར མ བུ གོང དེ ཁོང ཨ གི གུ ར གི ཁོང ལ ཟ ཁན དང ཧུན ར དེག པ དང རང ཆིམ གི གོན རིམ དེ ཆང གུ པང ནབ དེ ཤེ ཁུ སོ ཞག དེ དང ཁང པ གི ནང ཆ མ ཅར བ ཡ ཅུན དེ ཡང ག ཆན དེ སེ གུ གི ཁང ཨ གི ནང དེ ཆ ཅར ཚེ ཉར དེ ལོ ཁོང ར སོ ལང ལ ཟ པ གི རིག ཆེ གི གུ ཅག གུ སེ ཉེན ཁ ཆེ བི ཁང པ ཉང པ མ ཉང ན shungsa ge sabda do khnam ti tho te denje khul te bonri de dangi shungsa ge nyenka chebi khngwa ge shiru ko do khund cho go ser ngarang chu ma sa yin yang de chen ba bi kap de yin na gung thab cha thab ge shala man ru wa dang ngi par de chimni de na zong no ge ten khding yo ge ge sel la shara char chen ba ba dang the je cha sa chab che no ge sa cha ko ni ru wa dang thonul lo ge da noen jir sa chila su kwa lo ge chi ge di che no ge ni sa man ru wa sāwa dōlam tān rūma rōng, dēmān tā rōng chatung tāng tūmbī kālam dē tōsunuye gōsir. Chakchar gā chūla lāngkūr tōng kū chārmhī gā lūgdā dōku nā kār dē tāngi nyārcāl dē tā tāng nī chalung hōnggū lā yedzab shī shūr chā kilwā tāng rānyilawī lāngwā dā dōku nā ayolīn jōjū dā yāng kāchan dē sir. Dēmān yāng kālwā gā lāmgū sām nōsum gō tā chā sāqbā tōng cī gāngtab jī kōrchūl shī gui sir. Dēmān sāwa māsar lāngkūr nāng tā tēnī gā mā rōng wara lāngkūr lī wāb dē tāngi sab thosan de sung de dang ro chub la go ser chung chir ta chul shong kme na yang thomer nyer mer shartan ge thotsa khang pi thon zag de dang ni yul che chun de ga chen no ma chik ni khu yul ge ge ro chub de kha dang de ya chu ta yang ga chen de ser de dang nyam ta chek ra yang la bi ni po la su kwan da dar bi she par to nang shil gi khang khang jung ra khang sum su ne nyen kha li tar bi la cha la po yin ba ni jun de yang ha chang ga chen de ser